0: Hello, Renche.
1: I'm not going to do this.
0: अरे को ट्रांसो मानखन ने बोले खतो का थोन रहता न थकर तो यो रमा सो छे का साखा ना वयो या
1: अमा अमा ता सो सो सो ओले चो रे को ट्रांसो मानखन ना ता जिन या कुआ या ता छमास रिया
0: ओ हरेब को ट्रांसो मानखन ता सागजी चगे रे दव न ता मर गन को निगर तेज सो ता चिख चिज रा ता या न गन मो सुंग दखते ना केनी अदिक चिज जो नो चो मक्सा से के चोच
2: छे तेरा ता मर गे खरमो थेमकेनी मारम बाप तुम नोरक
1: अमा अमा अमा देंगी ए जे आनी गे ना मुजु चिरा सो जो के
0: Mergen ngani ga yeg chimoz gondig ta ngi khinda ta.
1: Ma ngi nguma zinye na. Na ngila na ama menkana chi chuz zita na ta dar tika lu sung nuriya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchik vina chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khwalong sachag di na ta gusan juzi maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kura mu. Nga nachuk zu nana chazu khwalong gura auk. Cholo gura auk. Jansong mankani ta shangchin yungi nyamli manchik vina chukuya. Manren dar kaji mek. Nga gamura nga nga tani dantuk chikar nga dhanita Arangi ta gormo shtonzgara kumar guthaya
1: Ama ta chosungi, ta chosungi Ta ngila nangkata na onca ama chidi tashkin jugu jiri, te
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgita tangtangji nar hagu Napa maanji nyatere timmetum yoka
1: Ama tamazi mong nire
0: Manga mo
1: Ama na nache menkhanga na khaparantrasi
0: Otata lehi, ya chi chigo Tga dansin Gyal dan gatu Dyn ya
3: Rgang lg kwaag na na Zhang Song man lam Rin zir bag nal xiong na Zhang Song man lam Zhang zi yong kam chik na Zhang Song man